0: lên phải... mới chàng được đời lại gọi lại anh cơ tôi sắp ăn lên thì ra lại là tôi mới xong xe là buồn chúng ta sao ai quả được ý
1: ngồi mọi xe hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê
2: hê hê hê
0: hê hê
1: hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê
2: hê hê
1: Ouais,